0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM. Shine bright like a diamond.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу.

Ви слухаєте «Богослав FM».

0: down.
1: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
2: Зробіть гучніше цій пранці.

знайдешся вже давно. Ти стоїш, двері закриті, є вікно. Так пройдеш, казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій, не дозволяєш їм торкатись мрій, торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір, у твоїх очах всесвіт розлили, на твоїх руках чомбини крила, може і плечі, ні, то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай, зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: причини, причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Because

0: Ярослав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Ти напиши, чи живам, бо нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди тільки сонні.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо –

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11, біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.

0: Автореклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбудив собі професіонала.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
4: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Богослав FM. Радіо рідного міста. Hit the beat and take it to the first note.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Розкажи.

0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.
1: Ти місто, де зупинявся час, ти без якого немає нас.

0: краще.
1: Реклама.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Усім привіт! 13:31 на годиннику. В ефірі програма «Музичний салют», де ми вітаємо сьогоднішніх іменинників. З вами я, її ведуча Ангеліна Якименко. І просто зараз звучить тепле привітання для Світлани Єстігнієвої від подруг-колег. З днем народження! У цей особливий день бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та внутрішньої гармонії. Нехай у серці завжди панують радість і спокій, а кожен новий день приносить лише приємні новини та щасливі миті. Бажаємо безмежного щастя, щирого кохання та тепла від рідних і близьких людей. Нехай поруч завжди будуть ті, хто підтримує, надихає та дарує посмішки. Хай здійснюються всі мрії, навіть найсміливіші. А життя наповнюється яскравими подіями, незабутніми моментами та приємними сюрпризами. Нехай доля щедро дарує вам можливості, успіх супроводжує в усіх починаннях, а кожен день буде сповнений світла, добра і любові. Залишайтесь такою щирою, доброю та прекрасною людиною. А в подарунок для вас звучить ця пісня. Слухаємо.

До привітань приєднується команда Богуслава ФМ. Щиро вітаємо пані Світлану та бажаємо мирного неба над головою. А з вами була Ангеліна Якименко і програма «Музичний салют». Почуємось на хвилі 97.7.

0: замерзли дівчат ЗСУ.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: чисто. У нас усе під контролем. Завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

0: Вої до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.

0: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
1: «Штіль» розбудив собі професіонала.
2: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
4: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає,

Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбудив собі професіонала.
3: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль – твій простір відпочинку.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28. Підсумки тижня.
7: Вітання всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимося головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні будемо говорити найперше про вшанування пам'яті наших полеглих героїв. А також пригадаємо, які важливі рішення цього тижня ухвалювали представники місцевих влад. Та що важливо відбувається у галузях медицини, спорту та культури Богуславської, Миронівської та Медвинської громад. Залишайтесь разом з нами на «Богуслав.ФМ». Ми починаємо. Цього тижня Миронівська громада попрощалась зі своїм земляком, захисником України Віктором Чеботарьовим. Родина чоловіка, вимушено покинувши Сумщину, знайшла прихисток саме на Миронівщині. Із початком повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав оборонців, служив гранатометником. Загинув Віктор 4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Покровська. Поховали оборонця у селі Зеленьке. Світла пам'ять герою. Тим часом Богуславська громада цього тижня вшановує три річниці з дня загибелі військовослужбовців-земляків. 28 квітня минула друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Дениса Кондрашова. У 2014 році, коли ворог окупував частину Донеччини, де він проживав із сім'єю і життя в рідному селі стало небезпечним, він перевіз своїх рідних на Богуславщину. У липні 23-го року Денис добровільно долучився до лав українського війська. У складі славетної 3-ї окремої штурмової бригади брав активну участь у боях за Клічаївку, Авдіївку та Бахмут. Його життя обірвалось на Луганщині поблизу села Сергіївка. За надзвичайну сміливість і звитягу старший солдат Денис Кондрашов посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава герою! 2 травня минає 4-та річниця світлої пам'яті ще одного мужнього воїна з Богуслава Олександра Бурмецького. Життя 37-річного чоловіка трагічно обірвалось під час оборони Азовсталі. Він народився на Хмельниччині, де після закінчення місцевої школи відразу ж присвятив себе військовій справі, про яку мріяв із дитинства. Повномасштабне вторгнення воїн зустрів у Маріуполі, звідки так і не повернувся до своєї родини у Богуслав. Його тіло залишилось на окупованій території. У 2019 році Олександр отримав свій перший орден за мужність 3-го ступеня. А вже після загибелі його посмертно нагородили орденом за мужність 2-го ступеня. Вічна пам'ять і слава герою!

0: І ще одна річниця від дня втрати захисника з Богуславщини. 3 травня вшановуємо світлу пам'ять мужнього воїна, капітана ЗСУ Вадима Бондаренка. 3 роки тому 49-річний захисник поліг на Донеччині, виконуючи бойове завдання. І хоча сам Вадим народився у Туркменістані в родині військового, він часто проводив своє дитинство у бабусі й дідуся на Богуславщині. Тут же і навчався в місцевому училищі. Під час повномасштабного вторгнення чоловік очолював групу військової розвідки. І вже у січні 2023 року його нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест». Вічна пам'ять і слава герою! Між тим, у Миронівській громаді цього тижня попрощались зі ще одним своїм земляком. Щоправда, загинув чоловік не на фронті. 26 квітня в селі Пустовіти під колеса швидкісного потяга з сполученням Черкаси-Київ потрапив 49-річний місцевий житель. За попередньою інформацією поліції, перебуваючи біля колії, чоловік втратив рівновагу і впав на рейки перед наближенням потяга. Машиніст не встиг загальмувати. Миронівчанин загинув на місці. За даними Національної поліції України, слідчі відкрили провадження та встановлюють обставини трагедії. І в продовження новин сусідньої Миронівщини. Тамтешні борці – призери всеукраїнського турніру в Бучі. Змагання із греко-римської боротьби пам'яті Героя України Артура Пашкулюка відбулися 24-25 квітня. У боротьбі за першість взяли участь понад 400 спортсменів. В підсумку вихованці Миронівської ДЮСШ здобули 3 золота та 2 срібла. Водночас ще одна миронівчанка стала призеркою Кубка України з легкої атлетики. Другий етап цих змагань та всеукраїнські старти, присвячені олімпійським чемпіонам Фаїні Мельник і Анатолію Бондарчуку, відбулись у Кам'янці-Подільському. Зрештою, з-поміж 172 учасників, спортсменка з Миронівки Ангеліна Тургало виборола призове місце у метанні списа. До слова, Миронівська та Чусовояровська територіальні громади стали офіційними партнерами у межах національного проєкту «Пліч-опліч – згуртовані громади». Під час другого міжнародного форуму згуртованості перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський підписав відповідний меморандум про співробітництво. Та не лише Миронівщина цього тижня може пишатися успіхами своїх спортсменів. Богуславська громада теж має чимало досягнень. Зокрема, команда «Богуславські титани» серед найсильніших. Одразу декілька перемог на всеукраїнських змаганнях ветеранів. Спортсмени гідно представили громаду на 2 всеукраїнських турнірах з адаптивного спорту – з витяга нескорених в Івано-Франківську та Карпатський виклик в Ужгороді. Богуславські ветерани війни змагались у силових та функціональних дисциплінах, демонструючи витримку, силу духу та високий рівень підготовки. Підсумку команда привезла до рідного міста 3 перші місця, 6 срібних медалей, а також кілька результатів у топ-7. За словами заступника Богуславського міського голови, ветерана війни Руслана Суміна, такі ініціативи мають важливе значення для фізичної реабілітації ветеранів, а також їхньої психологічної підтримки та соціалізації.
1: Ми постійно їздимо на якісь змагання, на тренування, на якісь заходи ветеранські. Походи в басейн, там записуємо таке. Недавно їздили на змагання в Івано-Франківськ, в Ужгород, вибороли призові місця. Ну, ми хочемо створити таку максимально більшу команду в нашій громаді, щоб у нас більше ветеранів, більше військових після поранення долучалися до нашої команди, щоб ми були таким одним цілим, одним ком'юніті ветеранів, які друга розуміють.
0: Нині команда об'єднує понад 20 ветеранів, які ведуть активний спосіб життя. Утім, доєднатись до Богуславських титанів можуть усі охочі ветерани. Деталі шукайте на фейсбук-сторінці Руслана Суміна. І в продовження теми спорту. Богуславка Олександра Ямкова стала призеркою чемпіонату України та виконала нормативи кандидата в майстри спорту. У Білій церкві на чемпіонаті України з боксу серед спортсменів 2008-2009 років народження вона гідно представила Богуславську ДЮСШ під керівництвом тренера Василя Бойка. А тим часом у Богуславі визначили збірну команду громади для участі у другому етапі всеукраїнської спартакіади серед допризивної молоді. Відбір відбувся за підсумками першого етапу змагань, де взяли участь 6 команд від навчальних закладів територіальної громади. Юнаки змагались у бігу, підтягуванні на перекладині, метанні гранати та стрільбі з пневматичної зброї. Зрештою, перемогу здобула команда Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Нечуя Левицького. 2-е місце посів ліцей номер 3, а бронза у збірної команди гімназії громади. 2-й етап змагань, вже обласний рівень, відбудеться 7 та 14 травня. Між тим, цього тижня свої перші маленькі кроки на великій арені робили і наймолодші вихованці Богуславського льодограю. Там пройшли чергові змагання з фігурного катання, де спортсмени виборювали призові місця на обласному та всеукраїнському рівнях. Серед учасників, як фігуристи із досвідом, так і дебютанти, зовсім юні фігуристи льодограю, які вперше конкурували за перемогу. Про їхні успіхи та майбутні плани, емоції та враження батьків юних фігуристів, а також про те, як оцінюють перші виступи малюків їхні тренери і дирекція арени, далі у сюжеті. Субота, ранок, поки всі, що відпочивають після робочого тижня, на арені Богуславського льодограю шумно та людно. Трохи менше 100 фігуристів із різних міст України вже готуються до своїх виступів. І якщо хтось просто повторює давно вивчені і відточені елементи, то деякі 5- і 6-річні малюки хвилюються не на жарт. Вони вперше виходитимуть на лід і демонструватимуть професійним суддям свої вміння. Більшість із них лише нещодавно розпочали свій шлях у фігурному катанні. Утім, за цей досить короткий час уже мають що показати, пишається тренерка наймолодших вихованців льодограю Юлія Білецька.
2: Вирішили ми прийняти участь, коли я побачила, що деякі діти і фізично, і ментально готові прийняти участь у змаганнях. Не всі діти однаково готові, не всі розвиваються однаково. Тому так, хто проявив бажання, хто був готовий, хто бажав, ми всім зробили програмки, і всі діти допомогли з костюмами. Ми готувалися до перших в житті змагань. Діти дуже хвилюються. Це дуже, як сказати, волнительно, да, на російській, да? От. І дуже складно. Не виходить на 100% те, що вони роблять на тренуваннях. Це треба бути до цього готові. Але це дуже мотивує. Вони зробили багато, коли прийняли рішення прийняти участь у змаганнях, почали по-іншому відноситись до тренувань. Тренування почали бути вже такі осознані, вони розуміли, для чого і що вони роблять. Появилась мотивація, вони більш працювати стали, не пропускали тренування. Розуміли, що треба нижче сісти, що це вправу треба краще зробити, щоб зарахувати. Почали бути більш присутніми, менш там відвлікатись.
0: Власне, такі тренування точно не минули даремно. Усі, хто мав нагоду побачити виступи юних фігуристів, не могли стримати емоції. На трибунах арени звучали шалені вигуки підтримки малюків. І навіть непричетні до цього дійства гості захоплено спостерігали за фігуристами, тішиться заступниця директора льодограю Юлія Малега.
3: Хто був на Ковзанці, спостерігали над тим, як вперше дебютували наші наймолодші, найменшенькі фігуристи. Навіть у тих, хто ніяк не зв'язаний із цими дітками, які виступали, виступали на очах сльози, бо це було дуже щемно дивитися, як вони такі малесенькі у масштабі нашої величезної арени, ще такі, як пташенята, невпевнені і трошки розгублені, і ці перші падіння, ці перші кроки. Було дуже щемно дивитися на це, але я, наприклад, ними дуже пишалася, бо сьогодні їхні перші кроки, і промайнула думка, що цілком можливо, що хтось із них, із цих дітей, які сьогодні вперше виступали, це майбутні чемпіони України із фігурного катання, майбутні зірки спорту. Але для цього потрібно прикласти чимало зусиль і самим спортсменам, дітям, і їхнім батькам, і тренерам.
0: Самі ж батьки спортсменів теж залишились під неабияким враженням від перших виступів їхніх чад. Пишалися, хвилювались, захоплювались ними і водночас вкотре переконувались, що убравши для своєї дитини льодову арену, аж ніяк не прогадали.
4: Милота, просто милота, настільки просто ці маленькі от крохи, але щось намагаються зробити, в першу чергу доказати собі, що вони можуть. А взагалі за ними спостерігати на тренуваннях – це окремий кайф. Як вони це все пробують, падають, встають, плачуть, але починають далі знову вивчати нові якісь вправи.
5: Почала Емілі займатися у вересні 2025 року. Вона сама захотіла, вона мене попросила ще з минулого року, але в нас не було часу, так як багато гуртків інших. А в цьому році ми вже виділили час, і вона дуже задоволена. Тепер це її улюблений вид спорту. Я плакала на репетиціях перед виступом, перед цим змаганням, плакала сьогодні. Мене це дуже розчулило. Я дуже задоволена, я нею неймовірно пишаюсь.
6: Ми пішли на льодограй з метою укріпити своє здоров'я, щоб не так часто хворіти. Нам так рекомендували лікарі. А півтора року ми позаймалися, стало виходити, і тренери запропонували взяти участь у цих наших перших змаганнях. Це дуже хвилююче. Підготовка, збори, коли дитина виходить на лід. Ну, для мене, як для мами, це страшенно хвилююче.
7: Ми прийшли просто подивитися на катання, на тренування дітей. От ми просто гуляли по вулиці, прогулювалися. І він зайшов і каже, я би теж так хотів. Я кажу, давай спробуємо. Ми наняли тренера на пробне тренування з ним. Йому сподобалось. І, в принципі, ми вирішили, що якщо тобі подобається, значить ми йдемо. Займаємося ми з жовтня місяця, якщо я не помиляюся, так? Перші враження позитивні. Класно, драйвово, незвичайно, інколи смішно. Вони малюки дуже комедні, смішні. Видно, як стараються. Загалом класно.
8: Ми перший раз прийшли, нам було 3 роки. Ми пробували тут же грали і в хокей. Приїхали тренера Аліна Сергіївна і Юлія Сергіївна. Ми в захваті, да, і дитина в захваті. У нас кожен день починається, їдемо на тренування. Тобто дитина цим захоплюється, нам подобається.
0: Власне, не лише батьки вихованців арени так схвально і захопленням відгукуються про дебют своїх дітлахів. Самі ж фігуристи-початківці теж не приховують захвату і гордості за свої перші в житті прокати.
9: Я катався дуже гарно. Мені треба 100 тисяч лайків.
10: Тобі подобається взагалі кататися на ковзанах?
9: Єс.
10: А чому?
9: Тому що це дуже класно.
11: Дуже сподобалось.
10: А тобі взагалі кататися подобається на льоду, на ковзанах?
11: Так, да, бо я вже навчилась кататися просто.
10: Про що ти мрієш?
11: Щоб я була чемпіонкою світу.
12: Мені подобається дітки, з якими я займаюся, і тренер.
10: А ти будеш сюди ще ходити?
12: Так. Да. Поки я не стану тренером, я буду ходити.
10: Тобі подобається взагалі ходити на фігурне катання?
12: Так.
10: А чому?
12: Або там завжди проходять багато змагань, такі наче свята.
10: А тобі страшно було сьогодні виходити на лід?
12: Боялася, бо я сама по собі тремтіла, бо мені було і холодно, і трохи страшно, бо там багато людей.
13: Я вже три бази виступав, чотири, вже четвертий баз виступав.
10: Тобі подобається в льодограї?
13: Так. Да. Тут є багато дітей, тут добре фігурне катання.
10: А про що ти мрієш? Ким ти хочеш стати, коли виростеш?
13: Тренером по фігурному катанню.
10: Да.
13: І мій брат хоче тим стати.
0: Утім, бути тренером таких юних фігуристів – це ще та робота, зізнається наставниця малюків Юлія Білецька. Адже підготувати їх до перших серйозних змагань – це не лише про вивчити елементи фігурного катання. Це насамперед навчити їх вірити у себе і свої сили та допомогти побороти той дитячий внутрішній страх. Однак, каже, цього разу діткам все вдалося.
2: Я оцінюю як задовільний, тому що всі діти виповнили всі вправи. Так, скажімо, можна відмінусувати те, що не всі вправи були виконані так, як вони потрібно було виглядати. Не всі там справились з кількістю елементів, бо складно було одразу і порахувати, і сісти, і порахувати скільки, і запам'ятати, і зосередитись на всіх мілочах. Але ніхто не плакав. Всі діти були зібрані, всі готові. І, так скажемо, 80% від того, що було заплановано, всі зробили. Навіть деякі і більш, ніж ми очікували.
0: Підсумку, з-поміж 88 учасників суботніх змагань у льодограї вихованці Богуславської арени здобули 21 призове місце. У них 16 золотих медалей, 3 срібла та 2 бронзи. І на цьому наостанок зауважує Юлія Малега. Сезон фігурного катання 2025-2026 у Богуславі завершений.
3: Сьогоднішніми змаганнями ми закриваємо цьогорічний сезон фігурного катання, принаймні у Богуславі. Влітку в дітей будуть тренування, але вже не в такій великій кількості, як впродовж сезону. Це все для того, того, аби тримати дітей у формі, дати можливість триматися у формі. Уже з серпня ми плануємо розпочати активну таку вступну кампанію, де будемо знову і знову запрошувати всіх бажаючих дітей і не тільки приходити до нас на льодограй, адже двері нашого катка завжди відкриті тим, хто шукає спорт і хоче залучити його у своє життя. Для цього ми робимо все необхідне, створюємо кращі умови для тренувань наших відвідувачів, наших спортсменів, дітей і дорослих.
0: Між тим, по секрету зізнається заступниця директора арени, вже у новому сезоні на відвідувачів ковзанки чекатимуть грандіозні зміни. Що це буде та як вплине на діяльність льодограю, поки лишається таємницею. Але, запевняє Юлія Малега, буде цікаво. Інформаційна служба Богуслав ФМ. А ми далі продовжимо говорити про головні події цього тижня на Богуславщині. Деякі вулиці міста, зокрема Маринки Гризун, Фабричну та Садову, не перейменовуватимуть. Хоча раніше до міської ради і надійшло декілька таких ініціатив. Чому, власне, ці пропозиції не підтримали? А також як розподілили понад 3,5 мільйони гривень бюджетних коштів і які об'єкти громади перейшли у комунальну власність? Про все це говорили депутати міськради на своїй крайній сесії. Загалом же їхні рішення охопили різні галузі життя громади – від соціальної підтримки до розвитку інфраструктури. Докладніше про це далі у сюжеті. Найперше, богуславські обранці підтримали рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились в складних життєвих обставинах. Цього місяця понад 200 тисяч гривень спрямували для 85 осіб в розмірі від 2 до майже 5 тисяч гривень. Також більше 30 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників захисниць України. Після розгляду земельних питань депутати перейшли до бюджету. Так розподілили понад 3,5 мільйона гривень. Кошти спрямують на різні потреби громади – від ремонту будівель до розвитку комунального господарства, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Цитяшенко.
14: 133 тисячі на центру надання соціальних послуг на оплату послуг поточного ремонту частини будівлі з укріпленням фундаменту відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. 262 тисячі 100 гривень на виконання програми фінансової підтримки комунального підприємства Богуславської міської ради та Богуславське житлово-комунальне підприємство. 1 мільйон 10 тисяч гривень на програму розвитку та утримання житлово-комунального господарства та благоустрою Богуславської міської ради на 25-27 роки. 200 тисяч для встановлення стендів з банерами для вшанування пам'яті загиблих захисників України. 100 тисяч гривень на програму внески до статутного капіталу комунальних підприємств Богуславської міської ради для реалізації проєкту «Відновлювальні джерела енергії України» для подальшого монтажу фотоелектричної сонячної електростанції на території каналізаційно-очисної станції.
0: Окремо профінансували і медичну сферу. Майже 60 тисяч гривень виділили на витратні матеріали для аналізатора в центральній лікарні. Ще 180 тисяч – на розробку містобудівної документації, а понад 100 тисяч – на потреби добровольчого формування громади. Між тим, направили кошти і на ремонт доріг, оборону Київщини та для військових частин, додала Валентина Сетішенко.
14: 1 мільйон гривень на програму ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів нашої громади. 116 тисяч – на програму підтримки добровольчого формування Богуславської територіальної громади «Домик-1». 83 тисячі – для придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності бібліотек. 145 тисяч – на придбання комп'ютерної програми та видатки на змагання з різних видів спорту. Також пропонується виділити трансферти до державного та обласного бюджету. Значить, 300 тисяч на посилення заходів із фортифікаційного та антидронного захисту північних оборонних рубежів Київської області та нарощування оборонних заходів відповідно до програми територіальної оборони Вижгородського району на 26-28 роки. Та 250 тисяч на програму фінансової підтримки військових частин Збройних сил України на 26-28 роки. Це трьом військовим частинам.
0: Опісля депутати перейшли до розгляду питань щодо перейменування вулиць у Богуславській громаді. Загалом до міської ради надійшло кілька таких ініціатив. Не всі з них отримали одностайну підтримку серед місцевих жителів, зазначила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун.
15: Вулиця Садова на вулицю імені Косована Андрія на підставі звернення матері Юлії Косован. Під час проведення громадського обговорення до міської ради надійшло звернення жителів вулиці Садової в кількості 51 підпис був з проханням не перейменовувати історично складену назву вулиці. Наступна вулиця Фабрична на перейменування на вулицю Героїв спецрозділу Омега. На підставі звернення начальника центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України генерал-майора Павла Яцюка. Під час громадського обговорення також надійшло звернення від жителів вулиці Фабричної з проханням не перейменовувати вулицю Фабричну, так як вона історично складена назва.
0: У підсумку депутати врахували заяви від жителів Фабричної та Садової і не підтримали перейменування цих вулиць. Водночас одноголосно схвалили зміну назви вулиці в селі Шупике. Докладніше про ідею розповіла Галина Теребун.
15: Розглядаємо сьогодні, вже піднімалось питання, село Шупики, вулиця Першотравнева, перейменування на вулицю Бухерова гора, історично складену назву. Громадське обговорення проводились раніше, зауважень не було.
0: Водночас, зазначила Галина Теребун, деякі запити щодо перейменувань вулиць на розгляд сесії не виносили, адже ініціатори відкликали свої звернення під час громадських обговорень.
15: Згідно чинного законодавства було проведено громадське обговорення. Під час громадського обговорення обговорювалися наступні вулиці. Вулиця Маринки Гризун на вулицю імені Маришева Анатолія на підставі звернення дружини Ольги Маришевої. Але під час громадського обговорення дружина Ольга Маришева надіслала звернення щодо відкликання своєї заяви. Ми вулицю Маринки Гризун зараз не розглядаємо, не перейменовуємо. Наступна була вулиця в селі Хохітві, провулок Нагорний. Перейменування на провулок Саламахи Павла на підставі звернення старости Хохітвянського старостинського округу Володимира Харченка. Під час громадського обговорення також староста прислав відзив щодо перейменування. Ми сьогодні не розглядаємо. Хохітва, провулок Нагорний.
0: Далі депутати прийняли до комунальної власності житловий будинок у селі Мисайлівка. Попри те, що будівля потребує ремонту, у міськраді вже розглядають можливість її подальшого використання, пояснили головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Ольга Кулікова і міський голова Віталій Хоменко.
16: Пропонується включити до переліку об'єктів комунальної власності житловий будинок, який знаходиться у селі Мисайлівка по вулиці Садова, 16, який відповідно до рішення суду за Богуславською міською радою визнано право власності.
17: Є будинок, газ підведений до хати, зрозуміло, що вікна вибили, жив там батюшка. Можна комусь передати, якщо хтось, можливо, внутрішні переміщення, але там, понятно, треба докласти трошки руки, гроші.
0: Також громада отримала гуманітарну допомогу генератори, розповіла начальниця відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення Таїсія Хоменко. Їх використовуватимуть для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.
18: В якості цільової гуманітарної безоплатної допомоги від департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності КОДА наданої урядовою агенцією стратегічних резервів Польщі гуманітарну допомогу наступні матеріальні цінності. 8 генераторів вартістю 29,9 тисяч і один великий генератор 742 тисячі. Дозволити виконкому Богуславської міської ради поставити на баланс 3 генератори по 29 тисяч. Бухгалтерії Богуславської ЖКП взяти на баланс один великий генератор 742 тисячі і 3 менших. І благоустрою 2 генератори вартістю по 29 тисяч.
0: На завершення сесії депутати проголосували за прийняття на баланс громади адаптивного скелодрому, встановленого у спортзалі міського ліцею номер 2. Додамо, спортивну споруду придбали за кошти Богуславки Катерини Мотрич та небайдужої спільноти. Також на баланс КП «Богуслав Благоустрій» передали меморіальний знак «Дерево надії» вартістю 67 тисяч гривень. Нагадаємо, його нещодавно відкрили на головній площі в Богуславі на річницю звільнення Київщини від російських окупантів. «Дерево надії» присвячене зниклим безвісти та полоненим захисникам-землякам. А кожен листочок із іменним жетоном на ньому – це чиясь історія, яка ще має продовження. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. До слова, цього тижня у міській раді Богуслава зустрічались і члени бюджетної комісії. Говорили про виділення понад 1,5 мільйона гривень для комунальних підприємств і трохи більше 500 000 на підтримку військових та оборону Київщини. А також вирішували питання щодо прийняття на баланс громади дороговартісного скеледрому. Про ці та інші ухвалення рішення членів комісії слухаємо далі. Минулої минулої п'ятниці бюджетна комісія нарешті зібралась майже в повному складі, забезпечивши цим необхідну кількість голосів для ухвалення рішень. Не було лише двох депутатів – Володимира Хуторного, Юрія Лелеки. Сам пан Володимир, коментарі журналістам радіостанції «Богуслав ФМ», пояснив свою відсутність вимушеними обставинами, зокрема, віддаленим місцем роботи.
19: Я в 6 годин ранку їду на роботу в інший район, Білоцерківський, і приїжджаю в 8 вечора. Я пропонував голові комісії, пропонував проводити або в кінці дня, або на початку. Ну, в робочий час у мене нема можливості. 10 годин мені, я не, ну, мені довго тоді, розумієте, аби ще у 7 годин, у 8 годин, щоб я побув і поїхав на роботу. А до 10 в мене нема можливості чекати.
20: А на сесії ви якось вириваєте?
19: На сесії прошуся. Прошуся, да, прошуся, і то не кожну. Ну, час мені треба їхати на роботу. В робочий день я, мене в Буславі не буває. Навіть вихідні, не кожні вихідні я буваю. Отак, щоб ви зрозуміли. Коли в мене була можливість, 2 роки чи стільки, я не пропускав ні одної сесії, ні одної комісії.
0: Власне, через віддалене місце роботи не завжди вдається долучатись до засідань профільної комісії Юрію Лелеці, розповідає сам депутат.
21: Тому що це ми створили ветеранське підприємство. У нас сьогоднішнього дня 13 офіційно працюючих людей, за які ми сплатили за 10 місяців минулого року трошки більше, понад 1 мільйон податків. Та на сьогоднішній день частина з них учасники бойових дій. Мені для того, щоб забезпечити роботу людей, стабільну роботу, стабільну заробітну плату, для того, щоб сплатити податки нашій шановній богуславській громаді, для цього мені потрібно їздити і заключати договори, вести перемовини, тобто оця моя зайнятість. І от змушений я сьогодні бути в Черкасах, бо в мене тут сьогодні на об'єкті люди працюють. Тобто якщо в мене є можливість, я знаходжусь в Богуславі, якщо я не зайнятий, тому що вовка ноги годують у нашому випадку, якщо я не зайнятий, то я приходжу на комісію.
0: Щодо рішень бюджетної комісії, то депутати проголосували за безоплатне прийняття на баланс громади дороговартісного адаптивного скалодрому, який нещодавно встановили в спортзалі міського ліцею номер 2. Спортивну споруду, нагадаємо, придбали за кошти богуславки Катерини Мотрич та небайдужої спільноти. Потім обранці розглянули низку рішень, що стосувались розподілу понад 3 мільйонів гривень міського бюджету. Зокрема, виділили 1 мільйон на поточний ремонт доріг, 180 тисяч гривень на оплату робіт із розроблення містобудівної документації та понад 100 тисяч на потребу добровольчого формування територіальної громади. Підтримала комісія низку запитів від комунальних підприємств та установ громади, які озвучила начальниця фінансового управління Валентина Сатяшенко.
22: Також комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» просить виділити додатково 133 тисячі на оплату послуг поточного ремонту частини будівлі з утепленням фундаменту відділення стаціонарного догляду. Також комунальне підприємство «Богуслав Благоустрій» просить виділити 1 мільйон 10 тисяч гривень, з них 200 тисяч на встановлення стендів з банерами на Алеї Слави, 300 тисяч для придбання щебеневої продукції для підсипки доріг, 510 тисяч на придбання запчастин для спецтехніки, витратних матеріалів та косарок. Також комунальне підприємство «Богуславське житлово-комунальне підприємство» просить виділити 768 тисяч 300 гривень для оплати послуг з розподілу природного газу. Ми пропонуємо виділити 262 тисячі 100, це поки що на один місяць. Комунальне підприємство «Богуславське житлово-комунальне підприємство» також написало листа на 543 тисячі 604 гривні для подальшого монтажу сонячної станції на території каналізаційно-очисної станції. Ми пропонуємо виділити поки що 100 тисяч.
0: Близько 60 тисяч гривень на придбання витратних матеріалів для імунофлуоресцентного аналізатору виділили і Буславські центральні лікарні. Кількасот тисяч потребує відділ культури, молоді та спорту, повідомила чиновниця.
22: Просить виділити додатково 83 тисячі для придбання 2 ноутбуків, 2 принтерів для бібліотечної галузі. Буславська дитячо-юнацька спортивна школа просить виділити 145 тисяч для проведення змагань та оплати послуг по програмах і проекту землеустрою.
0: Ухвалили депутати і надання з міського бюджету 300 тисяч гривень на оборону Київщини та 250 тисяч гривень на потреби кількох військових частин. Остаточні ж рішення з усіх розглянутих питань депутати ухвалюватимуть під час сесії міської ради вже наступного вівторка. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав ФМ». А продовжимо наші підсумки тижня темою аптеки при Богуславській лікарні. Вже тривалий час вона не функціонувала через певні організаційні моменти. Утім, вже наприкінці наступного тижня її планують відкрити, каже міський голова Віталій Хоменко. За його словами, це має відновити стабільне забезпечення ліками дітей за програмою «Епілепсія» та «Цукровий діабет». Адже через незадовільну роботу комунальної аптеки, яку закрили наприкінці 2025 року, кошти відповідно до цих документів так і не були освоєні.
17: Ну, всі ви знаєте, що в нас була наша комунальна аптека, яку ми закрили у 2025 році в кінці року, тому що фахівців не було. Був один головний бухгалтер, директора, дуже тяжко було знайти, практично ми його не знайшли, тому що ми розуміємо, що така приватна аптека і що така комунальна аптека. Там зарплати набагато більші і відповідальність, зрозуміло, і там повинна бути одинакова, тому що це і наркотики, і засоби, які підвищеної такої безпеки. Тому проблема в нас була, в нас провізорів не було, в нас були медсестри, в нас був головний бухгалтер, а директора не було. Зрозуміло, що без директора ми не мали можливості закупляти товари, закупляти ліки, тому що так прописано в законодавстві.
0: Нині, щоб таки стабілізувати ситуацію, у громаді налагоджують співпрацю із приватною аптекою, продовжує міський голова.
17: Ми на сьогоднішній день підписали меморандум із приватною аптекою, дали їм місце у нашій центральній лікарні на першому поверсі, вже зроблений ремонт, вже завезений товар, зараз проходить сертифікація і найближчим часом аптека буде відкрита і ми з нею будемо працювати по закупівлі ліків для хворих по програмах. А це ми будемо закупляти ліки на 261 700 гривень по епілепсії, ми будемо закупляти, вже закупляємо на 171 700 гривень ліки діткам по цукровому діабеті, це перша сума, ми будемо дофінансовувати, тому що там кошти потрібно набагато більше, ми цю проблему знаємо і ми почали вже закупляти сенсори.
0: Водночас влада сподівається, що відкриття аптеки дозволить нарешті стабілізувати ситуацію із забезпеченням ліками та уникнути подібних проблем у майбутньому. Нагадаємо, що нині триває збір для 9-річного Деміра з Богуслава, якому у 5,5 років діагностували епілепсію. Відтоді у хлопчика триває складний шлях підбору лікування. Нині ж родина Деміра звертається по допомогу до всіх небайдужих з проханням підтримати їхній збір посильним донатом. Більше того, сам 9-річний Демір вигадав розіграти власний малюнок, аби прискорити процес збору коштів на лікування. Всі умови такого розіграшу шукайте у телеграм-каналі Богуслав ФМ. І в продовження теми медицини. Влітку у Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги планується виїзний прийом лікарів Інституту серця з необхідним обладнанням для діагностики. Фахівці медзакладу наголошують, що регулярні обстеження після 40 років, правильне харчування і фізична активність допомагають суттєво знизити ризики виникнення проблем із серцем. Детальніше про точний час приїзду медиків та можливість запису до них на прийом будемо говорити вже ближче до літа. До слова, у сусідній Медвинській громаді цього тижня також є зрушення у галузі медицини. В Побережківській амбулаторії зробили ремонт в палаті денного стаціонару. За словами директора комунального підприємства «Медвинська амбулаторія» Олега Павленка, у медзакладі Побережки тепер є комфортні умови для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу. Жителі Старостату за потреби можуть отримати там маніпуляційні та фізіотерапевтичні процедури. А тепер знову повернемось до Богуславщини. Наразі тут розпочалось голосування за проєкти, які в подальшому будуть профінансовані із коштів громадського бюджету. Серед таких, до прикладу, реставрація фонтана «Три слони» та відкриття сенсорної кімнати для дітей з особливими потребами у Богуславі, створення парку відпочинку, культурний дворик у Мисалівці, формування культурно-освітнього хабу на базі музею історії Богуславщини тощо. Відтак, до кінця травня всі охочі жителі громади мають можливість обрати ті ініціативи своїх земляків, які вважають найбільш важливими та корисними. Попередньо ж усі ці проєкти, на реалізацію яких заплановано 500 тисяч гривень, вже пройшли перевірку спеціальної комісії на відповідність основним вимогам. А це реалістичність, доцільність витрат і можливість виконання в межах одного бюджетного року. Детальніше – начальник відділу економіки та доходів Богуславської міської ради Павло Павліченко.
1: Отже, пропонується на голосування по бюджету участі Богуславської громади у 2026 році 6 проєктів. 2 проєкти для міста, 3 проєкти для села, один проєкт для вулиці. В категорії проєкти для багатоповерхових будинків заявок подано не було. Отже, проєкти для міста. Проєкт номер 1 – фонтан «Три слони». Проєкт передбачає заміну всіх непрацюючих деталей та запчастин на нові, а також реставрація даного фонтану. Бюджет проєкту – 56 500 гривень. 2. Сенсорна кімната для дітей з особливими потребами «Відкриті крила». Передбачається створення сучасної кімнати, яка буде обладнана спеціальними сенсорними модулями для дітей з особливими освітніми потребами. Бюджет проєкту – 240 тисяч гривень. Далі йдуть у нас проєкти для села. Перший проєкт – парк відпочинку «Культурний дворик». Проєктом передбачається оформлення зони відпочинку для жителів в центральній частині села Мисалівка, для прогулянок з дітьми та проведення різних культурних заходів. Бюджет проєкту – 145 тисяч 112 гривень. Проєкт номер 2. Молодіжний центр при Хохітвянській клубній філії. Передбачається створення сучасного молодіжного хабу в Хохітві через оновлення матеріально-технічної бази клубу. Бюджет проєкту – 108 тисяч 400 гривень. Проєкт 3. Облаштування місця пам'яті в селі Ісайки. Проєкт передбачає створення пам'ятного простору на честь героїв російсько-української війни в Ісайківському старостинському окрузі, де в майбутньому буде встановлено пам'ятний знак. Проєкт для вулиці. У нас тут один проєкт. Проєкт називається «Питне джерело». Він передбачає облаштування місцевого джерела питної води для всіх мешканців Буславської громади. Джерело знаходиться за адресою вулиця Чорних Запорожців. Бюджет проєкту – 62 тисячі 450 гривень.
0: Важливо, що взяти участь у голосуванні за проєкти громадського бюджету Буславської громади можуть лише ті жителі, які зареєстровані на її території. При цьому кожна людина має можливість віддати свій голос за будь-який проєкт у кожній із трьох запропонованих категорій. Посилання для голосування шукайте на Facebook-сторінці Буславської міської ради та у наших соцмережах. Ще однією важливою темою для мешканців Богуславщини цього тижня стала вода, а саме водопостачання та водовідведення для містян. Як виявилось, сума заборгованості населення Богуслава за такі послуги нині вже сягнула позначки у 8 мільйонів гривень. Комунальники зазначають, що частина споживачів мають значні суми несплати, які в окремих випадках перевищують сотню тисяч гривень. Відтак вони повідомляють про зміни в підходах до обліку води та нарахувань за відсутності лічильників або у разі несвоєчасної повірки. Адже наближається літо, коли споживання води традиційно зростає. Про деталі щодо тарифів, ситуацію з оплатою, механізмів передачі показників, ставлення користувачів до чинних вимог та можливих нарахувань у разі їх недотримання – слухайте далі у сюжеті.
4: Ситуація з оплатою за централізоване водопостачання та водовідведення в Буславі лише ускладнюється. У комунальному підприємстві відзначають, борги населення не просто залишаються стабільно високими, а щороку збільшуються щонайменше на мільйон гривень. У підсумку це формує багатомільйонну заборгованість, яка вже суттєво впливає на роботу підприємства, розповідає головна бухгалтерка ЖКП Наталія Артеменко.
5: На сьогоднішній день тариф по воді 39 гривень, по водовідведенні 85-50. Всього тариф загальний 124,50 гривні. 124 гривні 50 копійок. Заборгованість по населенню на сьогоднішній день становить 8 мільйонів 100. Оце така заборгованість. Багато людей не платить. І суми колосальні. Я взяла найбільші суми, які в нас є заборгованості. 70 тисяч, 50 тисяч. От представте собі, які суми. Є польова 4 квартира 83 тисячі. Миколаївська квартира там 50 тисяч, є така квартира 103 тисячі, польова. І люди спокійно живуть, беруть воду і не платять.
4: Окремим викликом для комунальників залишається і дисципліна споживачів щодо подачі показників. Попри те, що наразі доступні різні цифрові канали комунікації, ситуація з регулярністю звітування залишається далеко від ідеальної, запевняє пані Наталія.
5: З приводу звітності, от встановило підприємство Viber, Telegram, отака є в нас вже якби, а звітування 50%. Можна звітуватися не тільки по телефонах, а через Viber і все. І мало людей цим користується. Ми практично ставимо 4,5 кубів на квартиру, яка не прозвітувалася. Це якби норма споживання на одну людину – 4,5 куба. Але ж людина може ця квартира більше брати. І через то в нас мала кількість води показується кожного місяця. Не відповідає тим показникам, які ми перекачуємо воду, на яку витрачаємо все це, електроенергію. Половина людей звітується взагалі і заставить, не знаю,
6: комерційний облік зараз він діє?
5: Дивіться, комерційний ми зупинили, тому що зупинились, тимчасово ми зупинили комерційний облік, тому що люди якби збунтувалися, що це їм багато падає додаткових оцієї води. Ну, на період війни зупинили.
4: На тлі зростання боргів та неточностей у показниках у підприємстві наголошують. Без чіткого і впорядкованого обліку води стабільність системи під загрозою. Тому зараз основний акцент роблять на технічному стані приладів обліку споживачів, додає директор Богуславського житлово-комунального підприємства Олег Олексінко.
7: Кожна людина повинна мати лічильник. Окрім того, що вона повинна мати лічильник, цей лічильник повинен перевірятися раз у 4 роки. Загалом лічильник може працювати, завод виробник дає 12 років. Хочу саме перше це попередити. Приватний сектор, що фактично ще дає місяць, травень терміну. Тих, у кого лічильники понад 12 років, або ті лічильники, які стоять і не пройшли повірку, підприємство з 1 червня не буде вже приймати показники даних лічильників. Тобто буде це нарахування по кількості зареєстрованих або фактично проживаючих у даних будинках, у квартирах чи у частному секторі. Це з розрахунку 4,5 куба на одного зареєстрованого або фактично проживаючого в будинку.
4: Водночас, як свідчить опитування, проведене журналістами радіостанції «Буслава ФМ» у соціальних мережах, більшість його учасників відповідально ставляться до повірки лічильників. Зокрема, 40% зазначили, що проходили процедуру менше року тому. Ще 24% повідомили, що повірка відбувалась у проміжку від 1 до 3 років. 8% – понад 4 роки тому. Водночас, 28% опитаних зізнали, що не пам'ятають, коли востаннє це робили або взагалі її не проводили. Саме для користувачів послуги, які нехтують цією вимогою, найближчим часом очікуються найбільш відчутні зміни, зазначає Олег Олексінко. Щоправда, здебільшого йдеться про приватний сектор.
7: По-друге, кожна людина, маючи приватний сектор, дуже багато є скарг або людей, навіть, які поставили лічильника. Що я поставив лічильника, не скажу прізвище сусіда, сусід не ставить там, але воду використовує. І використовує більше, як я використовую. Відповідно, зараз 15 травня буде на приватний сектор, там, де лічильники понад 12 років, і там, де лічильники немає, введено полив з розрахунку 15 кубів на одну сотку. Ми не будемо поки враховувати, це може і неправильно, але на даному етапі ми поки не будемо враховувати, в кого там 3 сотки, в кого 4 сотки, в кого 1 сотка. Ми беремо середню 1 сотку і 1 сотку будемо виставляти заводу, кого нема лічильників. Це почнеться, це буде введено з 15 травня.
4: Водночас у підприємстві намагаються врахувати і соціальний аспект, наголошує пан Олексінко. Зокрема, це стосується людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Для них діятиме окремий порядок підтвердження використання води.
7: Вони повинні нам надати акт обстеження, де повинен бути підписаний будь депутат, який підтверджує те, що та людина має там хворобу, не має там городу, не поливає, і обов'язково присутній наш контролер. Після фіксації цього ми введемо в базу, і далі людині не буде нараховувати за полив. Тому що 29% облік води, це зараз зимовий період, це недопустимо. А літом, коли з травня починаються поливи, воно падає на 15%, це шлях нікуди. І ми потім всі хочемо мати воду, це просто призведе до того, що якщо ми зараз до 1 червня не введемо облік.
4: І найголовніше, зазначає Олег Олексінко, забезпечення якісної води в мережі можливо лише за умови взаємної відповідальності, як з боку комунальників, так і з боку споживачів, які мають своєчасно повіряти лічильники та розраховувати за послуги.
7: Тому що сплата за електроенергію, за всі остальні, за коагулянти, за всі хімії, з нас іде і пояснить те, що ми там це не хочемо робити або не будемо, це не можна. Можливо, це ми повинні все оплачувати і все робити. Тобто прошу віднести до цього об'єктивно, з розумінням.
4: Водночас нагадують в ЖКП, з 21 числа кожного місяця до 1 необхідно передавати показання лічильника. Це потрібно для коректного нарахування спожитих послуг та уникнення можливих неточностей у платіжках. Передати дані по телефону або через чат-боти у месенджерах, Telegram та Viber. Усі актуальні номери телефонів і посилання на чат-боти зазначені безпосередньо у платіжках. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». Тим часом адміністрація Богуславського житлово-комунального підприємства повідомляє про необхідність встановлення

0: Комунальники радять звертатись в абонентський відділ підприємства за адресою вулиця Польова, 46А або за телефоном 067 535 31 34. Також із важливих новин сьогодення – тема підтримки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Цьогоріч усі учасники ліквідації 1986 року, які мешкають у Київській області, можуть отримати разову грошову допомогу. Такі виплати передбачені за рахунок обласного бюджету. Аби отримати кошти, необхідно звернутися до відділу соціального захисту населення та ветеранської політики за місцем проживання. У Богуславі це вулиця Шевченка, 40, кабінет 1. І вже там подати відповідні документи – заяву у довільній формі, копії паспорта та ідентифікаційного коду, документ, що підтверджує статус ліквідатора, довідки про складні життєві обставини та реквізити банківського рахунку. Окрім цього, не залишаються без уваги на Богуславщині і її чотирилапі мешканці. У міській раді анонсували безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців від сказу. Відтак, з 4 по 8 травня спеціалісти Богуславської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини проводитимуть щеплення домашніх тварин. У понеділок та вівторок із 9 до 12 години фахівці будуть у селі Миселівка. А щодня протягом тижня із 9.00 до 15 години прийматимуть власників та їх улюбленців у приміщенні ветлікарні в Богуславі по вулиці Стадіона 12. А на завершення наших підсумків тижня вже традиційно про приємне. У Богуславській міській бібліотеці днями відбулась творча зустріч із українською письменницею та поетесою Іриною Тишкевич. Авторка презентувала свій дебютний роман «Ми люди», поділилась історіями про пошуки натхнення під час вимушеної міграції та зачитала зворушливі уривки зі своїх творів. Упродовж заходу звучали вірші, пісні та щирі роздуми про кохання, втрати і віру у життя. Про атмосферу події та найяскравіші моменти – далі у сюжеті. Ірина Тишкевич – українська письменниця, поетеса, авторка дитячих віршів, а також сонграйтерка. Тобто вона створює музику, мелодії та тексти пісень, відповідаючи за композицію від чистого аркуша до готового продукту. Життєвий шлях пані Ірини насичений різноманітним досвідом. Від дитячої аніматорки, фотомоделі і ведучої ютуб-каналу до стюардеси та співробітниці Офісу Ради Європи в Україні. Дебютний роман «Ми люди» став втіленням її найбільшої мрії – створити твір про людей і для людей, близький кожному, здатний надихати. Жити та любити попри труднощі. Нині мисткиня мешкає в Києві та виховує сина, який, за її словами, водночас навчає її саму. Саме з вірша, присвяченого йому, і пані Ірина розпочала захід, передавши у рядках тонку магію материнства.
1: Ти найкраще, що є у моєму житті. Цілий всесвіт у тобі і галактика. Я для тебе пишу всі слова і вірші, не лишаючи вільного клаптика. Як ти вперше всміхнувся, як вперше пішов, як звернувся, промовивши «мама». Як ночей я не спала, співала пісень, як пізнала любов до нестями. Ніжні пальчики, щічки, волосся м'яке, сміючись ідеш босоніж до мене. Я радію відверто, що ти в мене є. Вдячна небу безмежно за тебе.
0: Далі Ірина Тишкевич розповіла про труднощі з мистецьким натхненням під час вимушеної міграції до Парижа, де їй довелося починати все з нуля. І лише після повернення на рідну землю поетку буквально накрила хвиля творчого запалу, зазначає сама пані Ірина.
1: Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну писати було важко, особливо у вимушеній еміграції, де я працювала з стюардесою. Тому почесному сідала я перед цим білим листочком, завжди хотіла щось написати. В еміграції написала тільки одну пісню. І потім, влітку 23-го року, повернулася в Київ і просто з мене слова полилися.
0: Спочатку вийшла збірка «Кварта», створена у співавторстві ще з трьома поетками. Згодом роман «Ми люди». За словами авторки, ідея твору народилась з особистих роздумів про кохання. Чи існує той самий він або та сама вона для кожної людини? Під час заходу пані Ірина зачитала кілька улюблених уривків із твору, які, каже, особливо точно передають його настрій і сенси.
1: У такій миті здається, що казки написані з реальних людських історій. Просто дуже майстерно. І іноді крига справді сковує людські серця. І вона не тане від поцілунку кохання, виявлення щирих почуттів і навіть від спекотного літа. Вона не тане.
0: Атмосфери події додав музичний подарунок від учасника літературно-поетичного клубу «Ростоки» Степана Петровича Чорного, який виконав на фортепіано проникливу композицію.

0: після завершення творчої зустрічі в залі ще довго зберігалась тепла піднесена атмосфера, а присутні не поспішали розходитись, ділячись емоціями та враженнями від побаченого і почутого.
1: Враження про захід прекрасні, чудові, надзвичайно щира і добра поетеса.
2: Так, так.
1: Приємно слухається. І від себе скажу, що бачу в ній продовження Ліни Костенко. Можливо, це дуже... Можливо, це дуже звучно, але наскільки все охопила, все і Україну, і перемогу, і особисте.
2: Мету Ірина свою виконала. Росу на очах 100% була. Мотиваційні вірші про любов, про Київ. Вони всі відгукнулися. Це неймовірна робота і чудове виконання самої авторки.
3: Гарна зовні Іра, а також і сформована як поетеса, як культурна, розвинена, сучасна людина. Вона пробудила мені знову бажання, хоч я вже не молодий, знову жити, творити, вірити в людей, в прекрасне, бути щасливим, якщо навіть ідете знаходити в собі радість у цьому світі.
0: Яскравою та емоційною ноткою зустрічі став розіграш авторських свічок із віршами поетки. Усі учасники отримали номерки, які зібрали в мішечок, а потім син пані Ірини Дмитро навмання дістав із нього два щасливі. На завершення події Ірина Тишкевич виконала пісню французькою мовою, витончено, легко і надзвичайно атмосферно. Інформаційна служба Богуслав ФМ. І ще одна досить приємна та позитивна нота на завершення програми – сюжет із нашого постійного циклу «Стежками села». Тут розташована пам'ятка архітектури національного значення – стародавня церква, яка приваблює прочан із різних куточків країни. Водночас кількість мешканців поступово зменшується, школа і медпункт зачинені, а роботу нерідко доводиться шукати за межами села. Та попри всі труднощі, ті, хто обрав цей мальовничий куточок, наповнюють його сенсом. Їхнє життя – це щоденна праця і тиха впертість жити тут і зараз. Сьогодні у центрі нашої уваги – село Розкопанці, очима людей, які творять історію рідного краю. Перші відомості про центр одноіменного Старостинського округу село Розкопанці датуються 1830 роком. Водночас цю мальовничу місцевість люди облюбували для проживання ще у 15 столітті. Майже 200 років тому тут мешкало понад 800 осіб. Нині на території округу проживає близько 850 жителів. Серед них понад 245 пенсіонерів і 118 дітей, із яких 25 дошкільного віку. Порівняно з позаминулим роком, відтік населення помітно зріс. Якщо у 2024 році звідси виїхала лише одна особа, то у 2025-му вже 15. Водночас до села переїхало вдвічі більше людей, а смертність утричі перевищує народжуваність. За минулий рік народилось лише троє дітей, тоді як у засвіти пішло 10 жителів. У селі працюють три магазини, серед яких один господарчий, а також майстерня з ремонту одягу. Функціонують клуб, бібліотека та поштове відділення. Діють фермерське господарство «Буславка Агро» і підприємство з виробництва тротуарної плитки, парканів, колодязних кілець, а також борошна і борошняних виробів. Окрасою села є старовинний храм 18 століття, церква Івана Богослова, пам'ятка архітектури національного значення, яка приваблює прочан з різних куточків України. Торік у цьому храмі Православної церкви України заморочила фреска Божої Матері. Місцеві жителі шанують це намолене місце і дбають про нього, розповідає одна з парафіянок, яка проживає в селі понад 80 років.
4: Це ж ми самі своїми ручечками та літо це все робили. Тільки приїжджав кранах та був красили віч. А це не все робили ручечками. Це я ходила день у день, красили, це все.
5: Що, любите вашу церкву?
4: Любимо.
5: Це ж воно у вас...
4: Я хожу в церкву, співаю в хорі. Наш із душ співає.
0: От якби ще війна нарешті закінчилась та знову відкрили школу і медпункт, бідкається бабуся. Її думку поділяють і інші жительки села.
4: Діточки, що?
5: Це у вас на війні?
4: На війні? Онучок, два онуки, одному 25 років, ще нічого не бачив. Одного, двоє дітей, сім'я. Діти там, то шкода.
6: Єдине не хочу, єдине, що ми всі хочемо, це, щоб війна закінчилася. Тоді село буде хороше, тоді людям буде жити легше, тоді хочеться жити. А оце зараз дітей позабирали, тих побили. А ти ще? Нема слов. У мене тут син воює.
7: Дуже хотіла б, щоб відкрили школу, щоб дітки ходили в школу тут, щоб працював медпункт, бо нема, боліють люди, нема куди звернутися. А такі немощні, то не можуть добратися, знаєте, в Богуслав важко дуже. Оце таке, щоб вернулося те, що було, щоб село процвітало, щоб садочки робив, садочок, школа і медпункт.
4: Ото дешево, дорого. Жити можна. Угу. Робити і жити. Хто лінується робити, то той хай не живе. А ми робимо то. І коло землі маємо все моє. Певно, що не весело, що ця війна.
0: Водночас, попри жахіття війни, живріє надія на краще. А любов до рідного краю, його надзвичайна краса, надає сили жити далі, каже ще один місцевий житель.
8: Я тут родився і 75 років вже.
9: Любите своє село?
8: Люблю.
9: За що?
8: Глянеш від Буслава аж до Дибинець річка. То віддихаємо на річки ще літом все. На цю сторону ліс, то кажуть, це парк у вас, скрізь можна заїхати машини, скрізь можна пройти. Не то, що там не кежі чагарники такі. То нас окутує і річка, і ліс.
0: Своє рідне село любить і відомий місцевий громадський кореспондент Микола Діденко.
10: З дитинства мене батьки привчили любити свій рідний край, тому що я народився у багатодітній сім'ї, де виховувалося троє дітей. Мені подобаються люди, які працюють. По-друге, надзвичайно красива природа, ліс близько, річка розпротікає, і надзвичайно близько до Буслава. А це мають перевагу жителі села перед іншими жителями, віддалених від райцентру сіл. Подобається мені те, що тут багато в мене залишилося друзів, з якими я спілкуюся. Вони мені допомагають у скрутному становищі. Подобається мені тим, що це село не тільки працювати, а й спортивне. Тут раніше при Союзі було дуже багато футбольних команд.
0: Чоловік є постійним оглядачем місцевих футбольних змагань. Попри поважний вік і задоволенням розносить кореспонденцію землякам, яким може важко дістатись до пошти. От якби ще менше свійських собак було на вулицях, адже господарі часто випускають їх замість того, щоб тримати у вольєрах. Адже селом вже ходять не лише дорослі, а й діти. Серед проблем місцеві також називають відрізок дороги на околиці села, які вважають недостатньо безпечним для пішоходів, розповідає одна з жителів Проскопенців. Вона переїхала сюди 15 років тому з Києва, обравши село за його красу і тишу.
11: Це коли йдеш від нашої школи і вниз до Іванівки, до розвілки на Дибинці Іванівку, оця дорога, вона дуже складна. Я маю на увазі, що проміжок дороги від школи Розкопанецької до розрізу на Іванівку і Дибинці, там такий малий проміжок, там неможливо йти. Коли йде на великій швидкості машина, а треба вискочити на узбіччя з миттєвою швидкістю, і там дуже незручно. Це просто ти себе тремтиш весь час, поки ти там йдеш. Тому що в магазин все рівно треба, і тим же бабушками ти, і до лісу хочеться прогулятися. Ну, там дуже некомфортно і, саме головне, небезпечно. Я би хотіла, щоб хоч маленькі тротуарні доріжки були там зроблені, от на цьому проміжку.
0: Водночас на згаданому відрізку дороги облаштувати навіть ґрунтовний тротуар доволі складно, адже не має можливості розширити проїжджу частину, зауважує староста села Віктор Хоменко.
12: Там в одному місці, це там, де там частне господарство. Там обрива, ніж ти обриву не розріжеш. Частна територія. То я б не сказав, що там така проблема. Там не сильно така проблема через те, що всі, які заїжджають, ці знають цю дорогу, їдуть там не 100 кілометрів і не 80 у час, а там їдуть 40 кілометрів, там спокійно, там теж розминається дві машини.
0: На паузі поки що і вирішення проблеми з ремонтом дороги по провулку Юрія Басенка, про яку вже неодноразово говорили кореспонденти Буслава ФМ в етері радіостанції.
12: Там вони прорізали, благоустрій заїжджали, вони вирізали дерева трохи, розширили ту вулицю. Тепер залишилось на тільки завести щебінь туди.
9: Обіцяють.
12: Що кажуть? Да, договор там щось не заключили, ще договор із кар'єром з цим. Коли тільки вирішиться питання, зразу в першу чергу провулок Юрія Басенка буде.
0: Разом із тим, каже староста, минулого року силами громади на деяких ділянках місцевих шляхів зробили ямковий ремонт, а також реалізували низку заходів із благоустрою села.
12: Зробили ямковий ремонт асфальтного покриття по вулиці Миколи Глієвого. Висипали щебенем центр тут раза три, мабуть, і грейдерували його. Прибирання кладовищ, пам'ятників облагородження. Ціле літо різали акації, всі самосійні. Тоді зимовий період очищення снігу по всьому селу. Дякуючи благоустрій допомагав і часники. Дякуючи, у нас такий Тарасюк Леонід Іванович дуже нам допоміг. Як було зовсім сутужно. До великих морозів плели сітки у клубі працівники сільського. сільського. Була зроблена покраска куполів на церкві. Забор покрасили біля кругом церкви весь. Прибережжя річки Русь, яке загажене кожен рік, і кожен рік ми вивозимо машинами оттуда. Прибирання траси, яка йде з сполученням Розкопинці Богуслав.
0: Головною проблемою, ділиться Віктор Хоменко, залишається відсутність асфальтного покриття в центрі села, де зосереджений основний рух транспорту і пішоходів. Втім, коли саме вдасться вирішити питання, наразі невідомо, адже для цього потрібні значні кошти, яких у громаді поки що немає. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
13: На цьому ми з вами прощаємось. В ефірі була Ангеліна Якименко та наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
14: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
15: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
14: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Іноді все, що потрібно, це правильне місце. Хміль у Богуславі для теплих зустрічей і гарного відпочинку. Екран зі спортивними подіями, настільні ігри та жива атмосфера. Щодня з 11 до 22.00. У п'ятницю, суботу та неділю до 23.00. Соборна 11 біля Щедрого краю. Хміль. Твій простір відпочинку.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Хіт на всі часи.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Ой, у лузі червона кала.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.